0: pon okatechie snase woba snase
1: Neat FM 100.9
2: ya no me bibrime ye nya kwa tu yesu o etu esi be mabo okunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwe hu ede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie

abo okunkun nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ye deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasam kasam chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie.